0: അതിദ്വാലുഗെ ദെകൊളു ഗയ്യായി രേഗണും ബൈഗ കലേഗഫാനു നമാദു ഖായിം ഖുർവാഷ് ഹമകശ്വരും ഹേയോകാന്തൻ നുബാഖാന്തൻ നെത്കൊല്ലേ ഈ ഹന്ദാം ഖുറാ ബയക്കും ഹുരി വാജകായി നചേ ഹതികി
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
0: ادي كليغ فانو كيكورا واش فاهي هما كشورو إحسان ترينغي درما الله جلني نكرا بانته

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: اور باجر ہے نو کہہ دیں گے تو رزمی
1: دوبارہ باجر ہے نو کہہ دیں رمیس کے نے تو
0: الحمد للہ کہنے تو رزمی
1: الحمد للہ ہر رنگ اور میں امید کر اور میں گہن تیرنگ حال احوال اس رنگ وان کا مد میں فیشن وا دو ہا کی اور ہا گت کو اس افا وری دو ہا کا وان کا
0: پر افا وری دو ہا کا وان جہے
1: کہ تو جو حجہ مس فیشن ہی تا دے تو
0: زل حجہ مس فیشنی دین میں مس دین گا گنڈ کا دے بیا بھی دتو دے بیا بگے مدن
1: ہوم دوس کیتی نہ کئی نیوم کدنی تیرا دے میارس کیرکولے بہونو انگے تو دیمے
0: کیرکولے ہاں پدے ورکن انگے تو میو کو تو سم تے بہونو گتر گ تیبا بہونو فار انگے وڈا نو گن فان انگے تو تان کول وسار کو بن کو می ولنی می وگ تو نو وے ہے انہ ما بو کو نہ نم کیرے بہور موسم گ کنت تا می دو می فیشن نی می تی اڑ من می تان کول ای اضافہ موسم ان گ تو می دنے وارے وے کال دو ہک تو می فین نہ ہم می فہو گ معلومات اڑ می عراق رے تے بہونو ہم موسم بہ کا می دار می در کو گن ستے نو دتو
1: دی وگ فیس دے فیس ایک حساب کنو
0: امانکم فردی کو تم کرے نہ کنکم کی کو باہی می علم می مد معذ کی گتا
1: تے فرنگ خیال تن حصہ کرے م پی ایس ایم اے ان نوٹ کو لبا فون گلو پان تین تین ہتر سمن ہے سمن ہے می نمبر گلو ویمس نن نوٹ کرے ونے دین ہم یا کی لو ریکویسٹ کرے م فرصت می دس ہگڑ فنسا سنگما ہم ونن ہما تے فرن ہم بین فلو کا ریکویسٹ کو لبا
0: ادے می ہو دیرول م تم امانکم کی انسان کا دیوان م بڑو ان نیم ہے نتا ایک وری بدہ ہم تم کا نسبہ م کی سم ورب بڑو ನಿಯಮತೆ ಎಮಿ ಅಳುವ ಮಿ ದನ್ನವಾದನ ಮಿತಮಗೆ ಬದಹಿಕಮ ಅಮಾಂಕಮ ಫರ್ದಿ ಗೊತಂ ಕುರುವೆನ ಕಂಕಮ ಕಿ ಕೊಬೆ ಅಳುವ ಮಿ ದನ್ನವಾದ ಹೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕವಸ್ ಲಿಬಿಗಂದ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಹಿಂಗಮ ಜೇಮಕಿ ಉಫಲಾ ಅರಾಮ ಹಿಂಗಮ ಜೇಮ ಅಮಾಂಕಮ ಯಕಿ ದಿರುಳವು ದಿವಿನಕಿ ಗಾಮ ದಿಮಾ ಮುಹಿಮ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲತ ಗಾಸ್ ಅಬದಸ್ ಬದಹಿಕ ದಕ್ಕಾ ಬೆ ಗೊತ್ ಕಮಿ ಅಳುವ ಮಿ ಹಮ ಅಬದಸ್ ಅಬದ ಅಬದಸ್ ದಕ್ಕಮ ಅನ್ನ ವಾಹಕೆ ಅಳುವ ಮಿತರೆ ಬೆಫಹ ಬೆಬ್ಬೆಹುನು ದಾನ ಅಳುವ ಮಿತರೆ ಕುರಿಯೋ ಗೊತ್ತೆ ನೆತೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಮಿಯದಸ್ ರಾವ್ ಕರವ್ಯ ಬಡು ಕಮ್ಮೆ ದಿಮಾ ವಿಜಿ ಅಳುವ ಮಿನಕಿ ಕೋನಕ ಅಳಾದ ہم برا گاگ گوتے گم فنن ہم میں ای اڑ من ہم کرن جہ کم متم بعد ہے کم اما کم واقعی کم فرد کرن جہ ات کم ہن دتا
1: دین می فیشونی آ مہ یعنی ذل حجہ مس انگ وڈن ون می دی حکر خطبہ گس می حج مہ گے ما کم اما تیر کم گے واہک منی ماکے منی علی الوال ففتہ تا
0: خطبہ اڑ سے ہری ہب فن سنگ وڈن ون حج مہ گے فرتم نوون دو نونے دیہ دو گتا فرتم دیہ دو ہوگا میکن ورم مہم کن اڑمن وسن جہ کنت تہ کو باکن اور میں امید کرنی ہم مکہ کنت تہ کا دتر کو میں بہڑ کو سس نا وڈا نو ان کم دتو
1: می دو دیہ دو ہوگا ہم ہن دوست کے ہن دوست کا ور بڑا نماز کرما رو دہ ہف ما صدقہ دینو ادی ایک حال کتم میں کم کروین کم ایم ایم میں دیہ دو ہوگے تیرے کم دوست ہی میرے دتو
0: نا ಅದೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ದಂಡವಾಲ ತಿ ಬೇಫಣ ಹಣ್ಣು ಹುಳ್ಕೊಂ ಇರೋ ಮಗ ತು ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಮೀ ಕಾದೋರಿ ಹಾಕ ಮೇಲೆ ತಿ ಬೇಫಣ ದಂಡವಾಲ ಒಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ತೋ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಮ್ಮ ಮೀ ಅವಳ ಮಂಗೆ ಮೀ ಅದಕ್ಕೆ ದೆಂಗ್ ತಿ ಬೇಫಣ ಗಡಾನ ಹೊತ್ತು ಹೊಕುರು ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ ಅದ ತಯಾರು ಕುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿ ಬೇಫಣ ಇವಡಾನ ಮಾನ್
1: ಇಸ್ಲಾಮಿ
0: ಮೆಂಬರ್ ಏಗ ಸಂ ವರ ಬಡ ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾ ಅಲಿ ಅಳ್ವಾ ಲಬ ಹೊತ್ತಿ ಹಜ್ ಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ ಮಗೆ ಬಾ ಹಾಕಣ ಮನ ಅಡೋ ಗಸೋತಿ ದೆಂಗ್ ಹಜ್ ಮಸ್ ಸೆರಣಿ ಮ ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣ ಅವಳ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತನ್ ದೆ ಬಡ ವಿದಸ್ ಮತಿ ವರ ಕಾರಿ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಏಕ ಮೋಸಂ ಅದಿ ಮಿದಕ್ಕ ಆಗುತ್ತ ತಂಕೊಳ
1: ಗೋಕ
0: ಬುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅಬೇಕಮ ಬೇಫರ ವಿದಾಳು ಎಂಗತ ಲಕ್ಕಂಗಿನ ವಾದ ಕೆ ರಿಸ್ಮೆ
1: ಆದೆ ಆದೆ ಬೊಡ್ಬರಕಂ ಫಶಂ ಮಾಡಿ ದೆ ತಂಗಿ ಸೌಲು ಹನ್ವ ಫುಲ್ ಬಹಟವಾತಿ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಬದಹಿಕಮ ಅಮಾಂಕಮ ಫರ್ದಿ ಗೊತು ಅಲ್ಗುಣ ಮೆಂ ಫರ್ದುಂಗೆ ನೋನಿ ಫರ್ದಿ ಗೊತು ಕುರುವೇನ ಕಂ
0: ಫರ್ದಿ ಗಹೆಸ ಯತ ದತ
1: ಆದೆ ಆದೆ
0: ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ್ಬರಕ ಅದಿವೆ ಅಳ ಮೆಹರ ಮೆದಣಿ ತಿಬೆ ಫುನ್ ತಯಾರ್ ತಿಬಾತ್ ಕೊಳೆ ಕೊಳೆ ತಳನ ಮೆ ಬೊಡ್ಬರ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಫ ಅದಿ ಬೈ ಹಾಸ ಬೈ ಕಂತ ತಗ ಬಹ ದಕ್ಕಾದ ತಿಬೆ ಫುನ್ ನೈ ಕುರಿ ದಾಂ ಫಶಾನ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದವಾಗುತ್ತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾಡ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದವಾಗುತ್ತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಹಾಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀಡಿತ ಕುರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹಿಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಅಅ್ಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: ವಾಕಹಲೆ ದನ್ನಾಶ ಸಮೋದು ಭಾಗ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ಹಲಾಕುವೆ ನೆತಿದಿಯ ಫದೈ ಮದಿಯನ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ ನಂಗ್ ಹಲಾಕಾಯ್ ಗೆಲ್ಲು ಹುಟ್ಟೆ
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: هما كشورون تيمن رسكلانج آيتكاي بيان بغنبا حجتكايكو موسى غفان فنو بيمه

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي: إيمان كمكي أميد تككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون. إهن كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بكمك.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡುನ್ ತಿಂಗಳಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಡತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತು ಇತ್ತಿಂಗಡಿ ಹತ ಆವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೇಳಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಮಿತೆಸವೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದುಗುತ್ಕೆ ಬಂಗೆ ಆ ಬಂಗೆ ತುಹ ಮಾಲ ಅಮಾಲಕಾರಿಗ ವರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದುಗುತು ವೇ ಹಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಟ್ಕ ದೆಂಗೆ ನೆಸ್ತೇನಿ ಕೇರೆತ್ ಕೊರುವಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮೆತಿಯ ಸಿವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗವ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹೈಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ಮಿಹಾರು ಗಡಿಂಗ್ ಮಾಫ್ ಕೊರುವ ದೆಂ ಅಲುಮೆಂಗ್ ಕೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀತು ಕುರಾಂ ಕೇವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತು ಹತರುಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ವಾಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ ದೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕಿಯವು.